свободних назору. Білою се емо, кай бо ютри туморо. Бо ти ми є ревна, най завієм на стран, да се ні камор не